0: Вось пераклад. О, калі б мяне спыталі, дзе я б хацела быць, гэта выглядала б прыкладна так, як у маіх самых смелых марах. Але жыццё часам не зусім такое, якім здаецца. Але калі б мяне зараз спыталі, то ўсё, што я зараз хачу, гэта шчасце. Давайце спачатку звернем увагу на розніцу ў вымаўленні. Па-руску кажам «выглядзіць», а па-беларуску «выглядаць». Тады што такое «выгляд»? Гэта па-руску «від». Юрась зайшоў з такім выглядам, як быццам выйграў у латарэю мільён, а ён усяго знайшоў 50 капеек. А што? Таксама дасягненне. А вось выраз, які можа быць карысным у вашых штодзённых размовах з калегамі. Прыкладна так. У перакладзе на рускую примерно так. Калі вас спытаюць, ці прыйшлі вы ў час, то бок вовремя. Не прызнавайцеся, што спазніліся. Кажыце, прыкладна так. This is Mova. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.
1: This is Mova. This is Mova.